uzmi ljubav svu, srce nosi mi, tamo gde si ti, tamo gde smo mi, daj da živim još, čemu život moj, ako odeš ti, ako odeš ti, ako odeš ti.

glas, samo davni san, samo prošli san, koji živi sam, koji plače sam, traži život svoj, tebe zove on. Ako odeš ti, ako odeš ti, ako odeš ti.

0: odeš ti, ako odeš ti, ako odeš ti, mili molim te, uzmi, uzmi sve, uzmi letni čas, divi ti za pol i sad život moj, uzmi ljubav svu, srce nosi mi, tamo gde si ti, tamo gde smo mi, daj da živim još, čemu život moj.
1: Ako još spavaš, probudi se, ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

7 sati i 5 minuti, dobrodošli na Talase TK radio. Ovo je Atra Samače, Bimir Alem i Tarik. A pustio kolega je Olivera Dragovića, pustit će ga i Džiboni, a nakon toga, dobro, još jednom dobrodošli, za 5 minuta bit će vremenska prognoza.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: ponude potražite na bingobih.ba. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo.

0: Reklame Teka Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: Molim?
1: Nemoj, tu su joj mrkve, nemoj tu kopa.
2: Budi šuri.
3: Ti što mi šerif?
0: Daću vam ja sutra.

brže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom. Sjećaš li se, druže, da ne bi izgledali.

Časna sapa, da ne odjekne. Druže, život je bitka i nije za dušu meku. Ostani uz mene i puni mi redenik. Neprijatelj prelazi reku.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: Dobar dan, želi vam dežurna ekipa TK Radija.
1: U javnoj ustanovi Sportsko-kulturno-privredni centar Mejdan Tuzla završeni su radovi kojima je unapređena sportska infrastruktura i poboljšana energetska efikasnost objekta. Realizacijom ovih aktivnosti stvoreni su bolji uslovi za sportiste, rekreativce i druge korisnike ovog centra. U sklopu projekta vrijednog 660.000 konvertibilnih maraka postavljeni su novi sportski podovi u maloj dvorani, trening sali i fitness centru. Na taj način prostor je dodatno prilagođen za treninge, takmičenje i rekreativne sadržaje uz veći nivo sigurnosti i funkcionalnosti. Završeni projekat rekonstrukcije i energetske obnove objekta Mejdana, a radovi su obuhvatili zamjenu dotrajale i energetski neefikasne staklene fasade novom staklenom konstrukcijom površine 858 kvadratnih metara, kao i druge mjere usmjerene na smanjenje potrošnje energije. Obnova staklene fasade i mjera energetske efikasnosti provedene su kroz projekat Sport Facilities Green Energy, koji se sufinansira u okviru Interg IPA projekta prekogranične saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027. Završetak oba projekta biće zvanično obilježen, a tom prilikom biće predstavljeni rezultati ulaganja i njihov značaj za dalji razvoj sporta, kao i za unapređenje infrastrukture Sportsko-kulturno-privrednog centra Mejdan Tuzla.

bilo je to još jedno izdanje emisije Muzički voz na talasima radija Tuzlanskog kantona. Budite uz nas i iduće subote i rezervišite vaše karte za još jedno putovanje kroz muzičke stanice bluza i rock'n'rolla.

0: magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kraткой dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Doljani, Gabelo Polje, Deleuša, Zupci, Ivanica i Neum 1. Duge su kolone i na ulazu u Hrvatsku, na graničnim prelazima Prisika Aržano i Bijača Nova Sela. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Vihamka, Ksenija Selimović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radio.

0: Reklame Teka Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: Dobar dan, želi vam dežurna ekipa TK Radija.
1: Vrijeme za još jednu dječju maštovnicu na talasima TK Radija, pa poslušajmo u nastavku šta su nam djeca to pripremila.
2: Šešir, oni čak imaju, kak se zove, auto da dostavljaju pisma. I kad neko dođe, dobije pismo i tu piše ako vam ne radi svjetlo. Ili neko drugi ako nam ne radi telefon.
3: Daju pismo. Imaju poslovni kombi. Imaju pakete. Nemaju auta. Imaju neku kartu. Ima nešto to papir i tu nešto piše da stavi to pismo i tu stavi i daje neku djecu.
2: Ovako, ako neko hoće vrlo, vrlo, vrlo, vrlo brzo da donese, onda ne ulazi u onaj poštarski obični kamion, nego uđe u brzu u poštu.
3: Poštari nose pisma, pakete, vaze.
2: Nosi veliku torbu da mogu staviti puno, puno pisama. I oni šetaju po gradom i dijele svakom pisma, novine, pakete.
3: Ako ne možeš dugo, dugo baš da čekaš, onda oni ne uzmu ono auto, nego uzmu brzo auto i onda donesu ti i onda ti otvoriš i pogledaš šta je tu, možda budu neki.

svoje godine i ima duge prste, zato svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel Kant, Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Već sa 12 svira mnogo bolje nego Johnny B. Good. Yeah, 12 čuka vežbe, ljudi, to je stvarno jedan žešći trud.

svoje godine. Ima duge prste, zato svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Dok su drugi klinci igrali pred školom klikere, mali je menjao žice i vežbao harmonije.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: Reklame Teka Radija.
1: U nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: Frida, znaš šta ti je Čača reka?
1: Šta je zlato moje?
0: Da ti nijedna pisma ne bi bila hit da ti on nije otpiva.
1: Čačina i materina!

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

neki vragovi otišli, al opet ostali u duši kao tragovi. Ljubio sam, malo ljubio,